0: Never Be The Same Again med Lemmy C och Lisa Lopez. 7:07, den är lördagen, vi är juni, det är sommar. Hoppar du en nylig fin start på dagen och det är väldigt käckt att du har radion din inställt på denna kanalen akkurat nu. Stian och Ingrid ska vara här en timme till. Masse fina meldinger, för du kan dela dagen med oss i appen vår NRK Radio.
1: Ja, och en av de som har gjort det, det är då Heidi. Hon skriver att de njuter finväret i Trondheim med sol och blå himmel. Gubben Erik ska cykla eller tapp ett motionsritt inspirerat av Tour de France sammen med cirka 5000 andra cykelgale själar, skriver hon. Och då fortæller hon att Linnea och jag har vår egen plan. Heje lite och ride butiken i mycket. Och hålla avstånd till allt som heter fotboll. Och så skriver hon att Erik samlar höjdmeter, vi samlar handlepåsar och alla får motion på sitt vis.
0: Lycka till bägge, eller alla tre. Du, och så har jag fått melding här från Venke, som vi har ju snackat lite om fotboll VM. Det är ju det många snackar om dagen, naturligt nog. Men det Venke skriver då, det är att vi är i Frankrike när Frankrike möter Norge, och hon lurer då på, bör vi hålla låg profil? NB skriver också, vi är inte i Paris.
1: Ja.
0: Så hvis noen har et godt råd til Venke, så kan du bare sende det til oss i appen, så skal vi fortelle det videre til Venke.
1: Hva gjør du da liksom? Jeg blir litt usikker hvis jeg skulle ha svart. Altså, kjører du full vikinghjelm og heia Norge, eller? Det er jo litt gøy. Jeg vil i hvert fall prøvd.
0: Det litt vanskelig å holde tilbake hvis, den, ja, hvis det skulle gå bra her, og Norge skulle...
1: Ja. Ja, og jeg tror egentlig at det kanskje blir franskmennene som er blist på den dagen uansett. Men man kan alltid hoppe.
0: I appen vår NRK Radio så kan du i hvert fall gi gode råd til Venke. Du kan fortelle hva dagen din bringer, men du kan også gi en liten stemme i vår meningsmåling. Ganske sånn uhøytidlig om du har tenkt å se VM-kampene som går om natta. Mange har allerede vært inne og stemt der. Du kan gjøre det om du vil. Akkurat nå så er det flest faktisk som sier, hæ? Er det VM? Det er ganske mange som sier, nei, jeg har lyst, men det blir litt for sent for meg. Og så er det også en god dose som sier, yes, men bare når Norge spiller. Og en liten dose som sier, ja, selvsagt.

0: Vad gör du nu?
1: Jag ska önska pianoläraren för att jag var här. Men detta var det värsta jag kunde få. Tusen tack.
2: Det var altså gjort. Hva syns pianolæreren din nå om dette her? Karakteren skal du få direkte av Ingrid Bjørnov straks.

0: Shamiro Kwai med Canned Heat var näst sista låt ifrån oss den här lördagslivsändningen går mot slutet. I appen NRK Radio lördagsliv så har spurt har du samlat på autografer? Vi har fått svar, eller vi har fått någon som har varit inne och tryckt där. Det ser ut som 20% har många autografer. Jag är många autografer, men 71% är ingen autografjäger. Och så är det 80% som har många selfies med kända människor.
1: Jag är I hvert fall glad för att det finns många autografjägare där.
0: Ja, fordi det
1: vi har fått så många meldinger I inboxen vår med många flotta historier.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Vi ska ta med en från Sissel nu.
1: Ja, hun skriver at jeg har Jan Ivar Mini Jakobsen sin signatur på en feiekost. Fikk den på 90-tallet, og den henger på veggen.
0: Så må vi bare gi litt til og takke for alle fine meldinger vi har fått. Det har vært veldig, veldig hyggelig å være her I lag med deg under denne lørdagslivsendingen I 2 timer. Det siste vi kan bidra med kommer fra Tracy Chapman, heter Think. Talking about a revolution, så ønsker vi deg en riktig fin lørdags ettermiddag og kveld.

0: Rodrigo var detta med Vampire och den hörte du här i NRK P1. Och här hos oss är vi ju alla mest glada i den norska musiken. Och nu har jag nog en gång plockat ut tre fina norsk på norsk låtar som jag har lust att dela med dig. Och vi ska starta med en god norsk klassiker ifrån Hilde Helfberg och Petter Sanden. Dessvärre begge to gått bort. Men musiken står igen. Här är sang till morgon.
1: Tre på rad.

The Hot Stepa här I NRK P1 och programmet 90. För där fick du Baby I Love Your Way som var ny på hitlistene I uke 24 I 1994 med låta Big Mountain som opprinnelig var en låta som kom ut I 1975. Och ska över till en önskelåt igen och det är Katrine som har sagt hej I appen. En sång jag inte har hört på länge men har goda minnen till det är Fiskarna I havet. Husker en venninne fikk den som singer I bursdagsgave på 90-tallet, og også var alle veldig mesunnelige, skrev Katrine. Ja, du kan forstå det, det var den tiden det. At jeg kjøpte CD-singler, bare det altså, jo et minne lyden av denne CD-singelplaten som åpnes. Og så var det alltid gøy når du så, spesielt under jordtreet, at det var en sånn pakkeformet som en CD. Hva var det inne der, tror du? Gode minnes, ja.

tänker själv, låta Trond Viggo Torgersen laga sammen med Georg Keller, och den kom fordi Torgersen har bursdag idag. Gratulerer med dagen.